0: Obavil sa Indigo s Jačkom Samo, pýtaj tamburáše a my si už veselimo, ako ťemo pýtať tamburáše. Predili po koncertu 20 liet šokačke rapsodie, kia tebyt dojdu ti u Turak, u Zagrebu, Simo ťemo i my dva, pojď po slunúci vo spektákl a veselimo sa ju na tebe, dojdu ťem i za ňu tamburádia.
1: A tam rádio môžeš kod Svenek čuť četvrtak z večera u 7 na valu Rádia Mora ili pietak na pôdne u 1. Završiť ťemo v današnje tamburáško izdanie tamburáške glasbe s Jačkom od tamburáškoga sastava Ambar. Zove se Kume je i ty. Hvalimo na slušanju i se Svenek veselimo prik lipih komentarov za našu emisiju. Piši nam jednostavno na info@tamboradio.t. Ovdje nam možeš i najaviti ako imaš kakvu tamborašku priredbu.